الاسباب ما يدي يهون ليتن رادي اولا that lucky old son ja det er naturligvis Louis Armstrong vi skal høre om.